Guga, ja seveda je hudič. Korje se cmiramo, mat se cmira, zdi se bi okan. Kot da bi daš skozi sliv. Sam se bo reč lok sprijazen z usodi. Imaš kaj druga, kaj da greš naprej, da imaš mržviš neki tako izgubo, ja? Ko ti neki pomen, ko je bila vsem ljuba, ko je bila glasna, ko je pela, ko je bila vesela z nam. Zdaj, odkar nam je umrla želva, se zmerno 89.

mi je novac oltar, MMF bogomolja, kamatar svetac, valuta ikona, živim human Reich, živim human Reich, živim human Reich.

Uzere za izjebane i ostavljene. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich.

Drugi dan mi je tako, kuda mi kaj fali, kuda bi tijelo neki v meni. Kaži naredit, kuda mi jutra gledala v nizo oči. Drugi dan mi je prav res, ma za se upiti.

0: smer, ne upaš, stvar je tu boljši svet.
1: Ok, ja sam Kusačić Miro, vođu grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum HV rock.

0: Travolta, šta uradi? Majku ti jebem.
1: Jebi ga kad sam emotivac. Pogodila me ova pesma. Stvarno me pogodila.

0: Kaži mi, šta misliš ti o ovome što se desilo Vučiću tamo kad su ga gađali kamenjem? Znaš ko je Vučić?
1: Miljan.
0: Aleksandar Vučić, znaš ko?
1: Kom je mače, bre?
0: nemoj tako, ovo idu u dnevnik, bre. Ovaj snimak idu u dnevnik.
1: Neki ide, koga jebe. Koga jebe, neki je u pičku masnu, bre. Pa mi i sad i nešto, koga jebe, koga si išla, kad nije ništa.

Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo. Svet okoli sebe.